वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे अथ वार्ताः संसदः आगामि मानसून सेशन इति प्रावृत सत्रात् पूर्वं अद्य सर्वकारेण सर्वदलीय सभा आहूता सत्रस्य कालखण्डे संसदः द्वयोः सदनयोः सुचारुरूपेण कार्यं कर्तुं सर्वकारः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः सहकार्यं याचयिष्यति श्वः आरभ्य मानसून सत्रम् अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति सत्रस्य कालखण्डे अनेके महत्वपूर्णाः विधेयकाः चर्चायै पारितार्थञ्च सुनिश्चिताः सन्ति भारतीय जनता पार्टीति दलेन वर्णितं यत् सर्वकारस्य इथेनाल मिश्रण कार्यक्रमः भारतस्य बृहत्तमेषु सार्वजनिक नीति सफलता कार्येषु अन्यतमः कार्यक्रमः वर्तते येन कृषकाणाम् आयः वर्धितः ऊर्जा सुरक्षा सुदृढा अभवत् आयातित असंस्कृत पेट्रोलियम तैलस्य निर्भरता च न्यूनीकृता सामाजिक माध्यम पटले भाजपा दलस्य सूचना प्रौद्योगिकी कोष प्रमुखः अमित मालवीयः अवदत् यत् E20 मिश्रण कार्यक्रमः राजनैतिक बिन्दु अंक निर्धारणेन चालितायाः पक्षपात पूर्ण आलोचनायाः अपेक्षया समग्र साक्ष्य आधारित मूल्यांकनाय योग्यः अस्ति तथा च एतादृश परिणामस्य सार्वजनिक नीतेः मापनीय परिणामैः न्यायः करणीयः 20% इथेनाल मिश्रणस्य उपलब्धिं भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीति सफलतासु अन्यतमम् इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषक कल्याणं ग्रामीण विकासः सहकारीय संस्थाः ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम् एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थम् ओएमआर पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणाम् अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम् एनटीए इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं